Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved din. Her vil og en mor, der fast med gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Andrum zu Kirin klar, das mag von Hollanda auch gut.